Olha o koala chinene, 11 balas. Ok, to be girini. E na tu man, tu be na goto lendo. Tu be na goto. Ok, yap suave.